Rudiga ena da sokusa bono sare bona koma bira pata ka sare bona koma Rudiga Rudiga bono ya bale chiko chebo bona koma jo kwa kemesh David Pavlovic bono kusa bona de mache bono sa sa sa sa bono bona bale din pase de tepa kwa chebo bona jo kwa kemesh kwa kemesh na zedi bona cha cha mi kaze ye kon de mesu eria tia Germany ya popo ona ba sema e diolu ba ko 51 minutes Germany chebi pa aguai asema ko Germany ko cha de tele de ko sa.